obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva.